Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este marți 8 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12:00-12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

0: Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Iranul a avertizat că războiul economic al SUA ar putea declanșa o zonă de excluziune maritimă în Golf. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, Mohsen Rezaei, a avertizat că continuarea războiului economic al SUA ar putea declanșa o zonă de excluziune maritimă în Golf. El a declarat că Teheranul și-a reajustat fundamental poziția față de navele și bazele de război americane. Avertismentul vine în contextul în care ambele părți se acuză reciproc de neîndeplinirea acordului din iunie, care vizează încetarea ostilităților și redeschiderea strâmtorii Ormuz. În Finlanda, un bărbat este judecat pentru abuz sexual asupra 361 de copii. Un bărbat din Finlanda este acuzat de abuz sexual prin intermediul Snapchat și al altor platforme de socializare asupra 361 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani. Poliția finlandeză a declarat că după ce mii de imagini și videoclipuri au fost găsite pe telefonul său, suspectul a făcut presiune asupra copiilor să-i trimită conținut intim. Suspectul a recunoscut unele dintre acuzații în timpul anchetei poliției. Coreea de Nord a condamnat exercițiile militare comune ale SUA, Coreei de Sud și Japoniei și a avertizat cu privire la consecințele acestora. Coreea de Nord a condamnat exercițiul militar Freedom Edge cu durată de 5 zile desfășurat de SUA, Coreea de Sud și Japonia, numindu-l o provocare militară și a avertizat asupra unor contramăsuri nenumite. Exercițiul a inclus operațiuni de apărare aeriană, navală, cibernetică și antirachetă în apele și spațiul aerian internațional, precum și în baze din Japonia. Seul susține însă că exercițiul este defensiv și își propune să descurajeze amenințările nucleare și cu rachete ale Coreei de Nord. Politicienii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la victoria istorică a AfD la alegerile statale. Politicienii europeni au fost alarmați după ce partidul de extremă dreaptă AfD a câștigat 43,8% din voturi în landul Saxonia-Anhalt, obținând 39 din 83 de locuri. Acesta a fost cel mai puternic rezultat al partidului într-un singur stat. Franța a descris victoria ca fiind un semnal foarte, foarte îngrijorător, în timp ce politicienii din Polonia și Republica Cehă au avertizat asupra unei creșteri mai ample a forțelor de extremă dreapta. Principalele partide din Germania au declarat că nu vor accepta cooperarea cu AfD.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Ministrii israelieni Bezalel Smotrich și Ben-Gvir cer sancțiuni împotriva Regatului Unit și expulzarea ambasadorului în timp ce se profilează o interdicție comercială. Ministrii israelieni Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir au cerut ca Israelul să sancționeze Marea Britanie, să expulzeze ambasadorul și să recunoască suveranitatea argentiniană asupra insulelor Falkland, în timp ce guvernul britanic se pregătește să anunțe o interdicție formală a comerțului cu așezările ilegale din teritoriul palestinian ocupat. Bezalel Smotrich a cerut expulzarea imediată a ambasadorului Regatului Unit în Israel, scriind pe X, expulzați-l pe ambasadorul britanic, chiar în seara aceasta, nu vom fi umpreși călcat în picioare de un guvern antisemit. Mandatul britanic în țara Israelului s-a încheiat. Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a postat pe X în limba spaniolă, îndemnându-l pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu să riposteze prin recunoașterea pretențiilor Argentinei asupra insulelor Falkland. Este timpul ca statul Israel să recunoască public că insulele Malvine sunt un teritoriu argentinian aflat sub ocupație, pe care britanicii îl fură cu forță de la poporul argentinian. Canada implementează tarife de 20 de miliarde de dolari pentru bunurile din SUA pe măsură ce tensiunile comerciale escaladează. Canada a impus marți dimineață tarife de retorsiune asupra unor bunuri americane în valoare de 20 de miliarde de dolari, escaladând un război comercial între țările vecine. Contramăsurile care au intrat în vigoare

Are la ora 12 ora locală, echivalează cu tarifele impuse de SUA în baza secțiunii 338 dolari pentru dolar. Ottawa impune taxe vamale de 15%, 25% și 50% asupra importurilor din SUA, vizând sectoare cheie, inclusiv oțel, produse lactate, electrocasnice, utilaje agricole, pastă și hârtie și electronice. Escaladarea urmează colapsului negocierilor bilaterale comerciale de la sfârșitul lunii august, care au determinat administrația președintelui american Donald Trump să aplice tarife de 50% asupra unor bunuri canadiene esențiale. Măsurile americane au vizat oțelul, aluminiul, cherestea și componentele auto în baza secțiunii 338, o prevedere comercială americană care îi dă președintelui puterea de a impune bariere comerciale de retorsiune. Canada a precizat că contratarifele se aplică doar bunurilor originare din SUA și nu vor afecta transporturile aflate deja în transit în ziua implementării. Disputa comercială s-a intensificat considerabil în timpul administrației Trump, cu runde succesive de taxe la import și măsuri de retorsiune. Trump a criticat în mod repetat deficitul comercial dintre Canada și SUA, prezentându-l ca motiv principal pentru impunerea tarifelor și acuzând frecvent că Ottawa înșală America. Și în final, cel puțin 2 morți și 10 răniți la Kiev, în mijlocul loviturilor rusești la nivel național. Cel puțin 2 persoane au fost ucise în capitala Ucrainei, Kiev, în urma unui atac masiv și coordonat, desfășurat în timpul nopții, în care drone rusești, rachete de croazieră și rachete balistice au vizat orașe și infrastructuri critice din întreaga țară, au declarat marți oficialii. Primarul orașului Kiev, Vitalii Klitschko, a declarat că alte 10 persoane au fost rănite în urma atacurilor, 5 dintre ele fiind spitalizate, inclusiv 2 aflate în stare critică. Forțele aeriene ucrainene au emis alerte urgente pe tot parcursul nopții, pe măsură ce valuri de vehicule aeriene fără pilot și rachete balistice de mare viteză au vizat orașul. Alarmele aeriene au sunat repetat pe tot parcursul nopții, pe măsură ce valuri de drone rusești și rachete balistice au vizat capitala Kiev și infrastructura critică. Președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat o pauză în atacuri după ce trimișii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat capitalele Rusiei și Ucrainei în weekend. Noile explozii au declanșat incendii și au pus în funcțiune alarmele auto în oraș, iar administrația militară a Kievului a spus că cel puțin 2 persoane au fost ucise și 7 rănite. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.

0: dengemiz fotojenik.
1: Vocea Türkiye, alături de dumneavoastră, la fel ca și până acum.

De ce se retrage omul pe o stâncă pustie din mijlocul deșertului, lăsând în urmă o viață confortabilă, orașele aglomerate și tot ceea ce cunoaște? Când ne gândim la deșert, dragi ascultători, ne vine în minte mai întâi liniștea. Acolo nu există aglomerație, nici zgomotul orașelor, nici graba omului de a se face înțeles de ceilalți. Pietrele, vântul, cerul și vocea interioară a omului. Cu secole în urmă, unii oameni au căutat tocmai acest lucru, nu pentru a fugi de lume, ci pentru a regăsi acel sentiment simplu pe care îl pierduseră în mijlocul zgomotului. Unul dintre cele mai vechi și influente centre ale tradiției călugărești creștine a apărut în secolul al IV-lea în deșerturile Egiptului. Totuși, această scânteie s-a răspândit foarte repede în Ierusalim și în Palestina. Primii pelerini dornici să calce pe urmele lui Isus și să se retragă în izolare pe pământurile pe care el a pășit, au venit în valuri în aceste deșerturi. În acea perioadă a fi pelerin nu însemna doar a se ruga în marele biserici din Ierusalim. Ai găsi pe acei pustnici și călugări care se retrăseseră în deșert, departe de lume, ai vizita și a beneficia de rugăciunile și îndrumarea lor spirituală, a devenit de asemenea una dintre componentele importante ale acestei experiențe de pelerinaj. Iată una dintre cele mai fascinante mărturii, care ne transmite în prezent aceste călătorii. Jurnalul unei femei curajoase pe nume Egeria, care a pornit în secolul al IV-lea din Europa de vest, probabil de pe teritoriul Spaniei sau Franței de astăzi. Această călătoare nobilă, care a străbătut mii de kilometri, urmându-și doar credința în condițiile dificile ale epocii, este considerată una dintre primele femei scriitoare de călătorii din istorie. În notele pe care le consemnat rând cu rând într-un limbaj sincer, ca și cum ar fi scris scrisori către corelegionarii săi din Europa, Egeria descrie în detaliu drumurile deșertului, slujbele din primele biserici și viața ascetică a călugărilor ascunși printre munți. Datorită observațiilor sale, putem afla astăzi care sunt rădăcinile din secolul al IV-lea ale ritului oficial de cult practicat astăzi în lumea creștină, adică ordinea în care trebuie rostite rugăciunile, sărbătorile de Paște și faimoasa ospitalitate pe care călugării din deșert o arătau străinilor. Jurnalul ei de călătorie este ca o imagine vie și extrem de umană a primelor pelerinaje efectuate în ținuturile sfinte. Cu trecerea timpului, văile deșertice care se întind de la estul Ierusalimului până la Marea Moartă s-au umplut de mănăstiri ascunse printre stânci, de celule de retragere și de ateliere de scris.

0: Tocmai din acest motiv, UNESCO recunoaște astăzi această rețea de mănăstiri și locuri de retragere din deșertul palestinian, drept unul dintre cele mai originare moșteniri culturale și religioase ale istoriei umanității. Dar de ce au plecat acești oameni în deșert? De ce au ales viața de retragere? Una dintre cele mai vechi forme de viață călugărească din Palestina a luat naștere în apropierea orașului Gaza. Complexul mănăstiresc fondat în secolul al IV-lea de Sfântul Hilarion și cunoscut astăzi sub numele de Tel Umamer, reprezintă cel mai concret exemplu al acestei transformări. Acest sit, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ilustrează modul în care călugării care trăiau în izolare au trecut în timp la o viață comunitară. În această regiune s-a practicat un sistem de retragere spirituală foarte special, numit Lavra. Călugării își petreceau cea mai mare parte a săptămânii în deplină singurătate, în propriile lor mici peșteri și celule din stâncele abrupte, reunindu-se doar sâmbătă și duminică pentru rugăciune și masă în comun. Cel care a transformat această disciplină deșertică într-o mare ordine monahală a fost Sfântul Saba, imensă mănăstire construită în stâncele abrupte ale văii Kidron și cunoscută astăzi sub numele de Mar Saba sau Sfântul Saba, s-a transformat prin regulile de ucenicie, retragere și rugăciune stabilite de Sfântul Saba în cel mai mare centru spiritual și administrativ al deșertului Palestinei. Această mănăstire, în care viața nu s-a întrerupt niciodată de 1500 de ani, era ca o lume independentă, cu legi proprii în mijlocul deșertului. Mănăstirea Sfântul Gheorghe, agățată ca un cuib de pasăre de stâncile din Valea Hozeva, din deșertul Iudeii, sau vechea mănăstire ortodoxă grecească Sfântul Gerasim, care se înalță în inima văii Iordanului, lângă Ierihon, sunt cele mai vii mărturii ale acestui spirit care au ajuns până în zilele noastre. În special, mănăstirea ortodoxă grecească Sfântul Gerasim, situată chiar în mijlocul deșertului, cu izvoarele sale de apă, palmierii și măslinii care amintesc de o oază, adăpostește secretul naturii și al spiritualității. Aici, ariditatea deșertului coexistă cu puterea dătătoare de viață a apei. Călugării au construit pe aceste pământuri aride canale de apă cu o ingeniozitate demnă de ingineri. Au amenajat terase și au cultivat grădini. Centre precum Sfântul Saba și Sfântul Gheorghe s-au format în timp biblioteci bogate. Textele antice scrise pe papirus au fost multiplicate, păstrate în aerul uscat al deșertului și în vase protejate, fiind transmise din generație în generație. Această viață în deșert, pe care creștinismul oriental a dus-o timp de secole în ritmul său propriu, a cunoscut o schimbare majoră la sfârșitul secolului al XI-lea. Papa Urban al II-lea a lansat un apel istoric la Conciliul de la Clermont din 1095, dând astfel startul cruciadelor. Acest apel al papei Urban a declanșat o mișcare masivă de trupe și populație din Europa de vest către est. Odată cu perioada regatului cruciat al Ierusalimului, structura demografică și arhitecturală a Palestinei s-a schimbat radical. Creștinii latini veniți din Occident s-au alăturat creștinilor orientali care trăiau de secole pe aceste pământuri. Bisericile, mănăstirile și lăcașurile sfinte din Ierusalim și din împrejurimi, aparținând primei perioade, au fost reconstruite sau extinse în stilul arhitectural cruciat. În timp ce mănăstirile castele înconjurate de ziduri au luat locul pusnicilor care se retrăgeau odinioară în tăcere în deșert, tradițiile creștine, latine și orientale au coexistat în această nouă ordine. Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor tulburări politice, călugării orientali din adâncurile deșertului au reușit să-și păstreze tradițiile străvechi. Pe măsură ce timpul trecea, zidurile acelea de piatră din adâncurile deșertului și-au păstrat întotdeauna tăcerea. De ce omul aude lumea mai bine atunci când tace? Potrivit călugărilor din deșert, răspunsul era simplu. Pe măsură ce lucrurile pe care le are omul se reduc, zgomotul care îi ocupă mintea dispare și rămâne doar adevărul. Astăzi aceste construcții care stau în tăcere printre stânci ne povestesc despre acea mare călătorie pe care omul o face în propria sa lume interioară. Tăcerea deșertului nu e doar o simplă tăcere. Ce înseamnă a învăța să asculți? Însă pe aceste meleaguri, când ridicați privirea spre cer, veți zări o lumină în întuneric, o stea. Această stea nu a strălucit doar pe cer. De-a lungul secolelor, în adâncurile unui lăcaș de cult, pe o piatră, a continuat să indice același punct. De ce o stea rămâne în același loc de 8 secole? Pentru a căuta răspunsul la această întrebare, în episodul următor ne îndreptăm spre Betleem. Vom porni pe urmele acestei stele de argint cu 14 colțuri, ascunsă în peșteră de sub Biserica Nașterii Domnului și a poveștii sale care se întinde de la Evul Mediu până în prezent. Ne auzim în episodul următor. Rămâniți cu drag! La revedere!
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, aici Vocea Turcie. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Miniștrii israelieni Smotrich și Ben Gvir cer sancțiuni împotriva Regatului Unit și expulzarea ambasadorului, în timp ce se profilează o interdicție comercială. Canada implementează tarife de 20 de miliarde de dolari pentru bunurile din SUA, pe măsură ce tensiunile comerciale se escaladează. Cel puțin 2 morți și 10 răniți la Kiev în mijlocul loviturilor rusești la nivel național. Iranul a avertizat că războiul economic al SUA ar putea declanșa o zonă de excluziune maritimă în Golf, iar politicienii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la victoria istorică a partidului de extremă dreapta AfD la alegerile statale din Germania. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turcheia. Astăzi este miercuri 9 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turcheia transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12-12.30 ora Turcheia, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turcheia și un nou podcast din mozaicul de curiozități. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. SUA a anunțat că a atacat petroliere iraniene într-un atac de represalii. Comandamentul central al SUA a anunțat că forțele americane au distrus 5 petroliere iraniene după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a lansat 2 rachete balistice asupra unei nave militare americane. Nava a rezistat ambelor atacuri și nu au fost raportate victime. Mass media iraniană a relatat de asemenea că Statele Unite au lovit un petrolier iranian în apropierea insulei Karg. În plus, Corpul Gărzilor Revoluționare a susținut că a ripostat prin lovirea unei baze americane din Iordania și a 2 distrugătoare americane, descriind răspunsul său ca fiind mult mai puternic. Tensiunile din Golf au afectat economia globală și piețele bursiere, împingând prețurile petrolului aproape de $100 pe baril. Israelul a închis consulatul britanic în urma noilor sancțiuni din partea Regatului Unit. Israelul închide consulatul britanic din Ierusalimul de Est ocupat și ordonă reprezentanților britanici să părăsească țara. Acesta este un răspuns direct la noile sancțiuni comerciale impuse de Marea Britanie, care vizează bunurile provenite din așezările israeliene ilegale din Cisjordania ocupată. Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a anunțat că Israelul va pune capăt de asemenea programelor de antrenament britanice pentru forțele autorității palestiniene și va interzice intrarea în țară a unui număr de 12 oficiali și cetățeni britanici. Secretarul britanic de externe, Ed Miliband, a acuzat Israelul de epurare etnică a palestinienilor, efectuată de teroriști coloniști, și a confirmat că suspendarea de către Marea Britanie a 30 de licențe de export de arme este, în cuvintele sale, pe deplin în vigoare. Tensiunea dintre Marea Britanie și Israel vine într-un moment în care presiunea internațională continuă să crească din cauza expansiunii ilegale a așezărilor israeliene în teritoriile palestiniene. Atacurile Israelului asupra civililor și infrastructurii libaneze sunt inacceptabile. Secretarul General al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și-a exprimat profundă îngrijorare cu privire la escaladarea atacurilor israeliene în sudul Libanului, în special în apropierea localității Nabatieh. Purtătorul său de cuvânt, Stefan Dujarric, a declarat că atacurile israeliene au vizat spitale, lucrători din domeniul sănătății și instituții publice și au împiedicat ajutorul umanitar să ajungă la cei aflați în nevoie. Guterres a descris atacurile Israelului asupra civililor și infrastructurii civile drept inacceptabile. El a cerut încetarea imediată a luptelor, retragerea completă a forțelor israeliene de pe teritoriul libanez și respectarea suveranității Libanului în conformitate cu rezoluția 1701 a Consiliului de Securitate al ONU. Putin i-a spus lui Trump că Rusia nu are planuri agresive împotriva Europei. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului său american Donald Trump că Moscova nu are niciun plan agresiv față de Europa. Această informație a fost distribuită de Kremlin, care a descris convorbirea telefonică ca fiind extrem de sinceră. Cei doi lideri au vorbit timp de aproximativ o oră. Discuția a acoperit războiul din Ucraina, recentele vizite la Moscova ale reprezentanților americani Steve Witkoff și Jared Kushner și eforturile de a avansa negocierile de pace. S-a afirmat că Putin i-a prezentat lui Trump o imagine realistă a situației de pe teren. Trump, pe de altă parte, a subliniat necesitatea de a pune capăt războiului cât mai curând posibil. Turcia și asigură accesul la îngrășăminte printr-un nou acord cu Rusia. Ankara și Moscova au semnat un nou acord privind livrările de îngrășăminte, consolidând accesul Turciei la îngrășăminte și materii prime, a anunțat marți ministrul turc al agriculturii și silviculturii Ibrahim Yumaklı. Oficialul a afirmat că noul acord cu Rusia ajută Ankara să își diversifice sursele de aprovizionare, protejându-se astfel împotriva riscurilor generate de războaiele și conflictele regionale, care ar putea perturba livrările. Ministrul a adăugat că

0: Canada a confirmat Casa Albă pe măsură ce disputa comercială dintre cei doi vecini se intensifică. Interdicția va intra în vigoare peste 3 săptămâni în urma deciziei Canadei, anunțată marți mai devreme, de a apleca tarife de represalii pentru importuri americane în valoare de 20 de miliarde de dolari. Președintele SUA Donald Trump a luat de asemenea măsuri pentru a exclude produsele canadiene din contractele majore pe termen lung ale guvernului american, dând instrucțiune administrației serviciilor generale să declare produsele canadiene neeligibile până când Ottawa va permite reciprocitate deplină și echitabilă pentru produsele americane. Prim-ministrul canadian Mark Carney a apărat represaliile guvernului, susținând că strategia mai largă a Canadei se concentrează pe independența economică. Deznodământul a dat peste cap relațiile dintre cei doi aliați istorici. Pe 22 august, Washingtonul a impus tarife de 50% asupra aproximativ 5% din importurile canadiene, acuzând Ottawa că tratează în mod inechitabil sectoarele americane de lactate, alcool și automotive. Contramăsurile tarifare impuse de Ottawa afectează sute de produse din SUA, printre care oțelul, aluminiul, brânza, electrocasnicele și echipamentele agricole, cu rate cuprinse între 15 și 50%. Un oficial canadian a confirmat că Ottawa explorează de asemenea posibilitatea unor legături structurale mai strânse cu Uniunea Europeană, Carney urmând să țină un discurs în fața Parlamentului European săptămâna viitoare. Zboruri anulate în Marea Britanie pe fondul defecțiunii sistemului de control al traficului aerian. Peste 600 de zboruri către și dinspre aeroporturile din Marea Britanie au fost anulate pe parcursul a două zile după o problemă tehnică care a afectat serviciul de control al traficului aerian al țării, provocând perturbări pe scară largă pentru pasageri. Sitiul de urmărire a aeronavelor Flight Radar 24 a declarat că 177 de zboruri programate pentru miercuri fuseseră deja anulate după 1300 de anulări către și dinspre aeroporturile din Marea Britanie cu o zi înainte. Aproape toate zborurile afectate recent au avut loc la Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, situat în Londra. Cele mai recente probleme survin după o altă defecțiune tehnică din iulie anul trecut, care a dus la zeci de anulări de zboruri și a stârnit critici severe din partea conducerii companiilor aeriene. Și în final, Uniunea Europeană va acorda orașelor mai multe competențe pentru a combate închiriere de locuințe de vacanță. Orașele europene vor beneficia de o mai mare libertate de acțiune pentru a limita închirierile pe termen scurt, precum Airbnb, în cadrul unor planuri menite să reducă costurile locuințelor în zonele turistice de mare aflux, pe care Uniunea Europeană urmează să le prezinte miercuri. Comisia Europeană urmează să stabilească condițiile în care autoritățile locale pot limita închirierile pe termen scurt, ca parte a unui pachet de măsuri privind locuințele la prețuri accesibile, care vizează soluționarea a ceea ce președinta UE, Ursula von der Leyen, a numit o criză socială. Deși se bucură de o mare popularitate enormă în rândul turiștilor, cazările pe termen scurt sunt criticate de locuitorii din multe destinații turistice, pentru că îi lipsesc pe localnici de apartamente disponibile pentru închiriere pe termen lung și pentru că determină creșterea prețurilor. De la New York la Tokyo și Barcelona, tot mai multe orașe din întreaga lume au impus sau au luat în considerare restricții asupra apartamentelor pentru turiști în ultimii ani. Dar restricțiile au fost adesea urmate de contestații în instanță din partea furnizorilor de închirieri și a operatorilor din turism, ceea ce a creat o incertitudine juridică. Actul privind locuințele accesibile al Comisiei își propune să ofere orașelor acoperire legală, clarificând când autoritățile pot lua măsuri fără a încalca regulile pieței unice a UE. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.
1: Vocea Turcie, oriunde în lume, la orice oră, împreună cu dumneavoastră.

Astăzi vă purtăm în inima Istanbulului, în miezul nopții, la orele la care poftele devin imposibil de stăpânit. Destinația noastră, piața Taksim. Iar invitatul nostru este celebrul Islak Burger, hamburgerul umed imbibat în sos. În cadrul acestei emisiuni explorăm preparatele care definesc ritmul rapid și savuros al acestor melaguri, iar astăzi în meniu avem Islak Burger. Oamenii se împart în două categorii, cei care iubesc hamburgerii clasici și cei care iubesc hamburgerul imbibat în sos. Tu din ce tabără faci parte? Desigur, pentru a răspunde la această întrebare, trebuie mai întâi să fi gustat un Islak Burger. Haideți să vedem așadar ce este mai exact acest hamburger umed imbibat în sos. Este un burger cu totul diferit de varianta clasică datorită chiflei sale extrem de pufoase, a sosului generos de roșii cu usturoi și acelei texturi caracteristice umede obținute prin gătirea labur. Acum probabil că vizualizați deja scena, nu-i așa? Sosul acela strălucitor cu nuanțe de roșu intens, care rămâne pe vârful degetelor și sunetul acela moale de fâși care se aude la prima mușcătură. Acum haideți să facem o scurtă călătorie spre povestea originei acestui deliciu care ne trezește apetitul. Așa cum se întâmplă cu multe alte preparate legendare și în cazul hamburgerului umed, totul a pornit dintr-o doză de noroc și puțină ingeniozitate de negustor. Cu ani în urmă, prin anii 70, pe vremea când lanțurile americane de fast food nu ajunseseră încă în Turcie, în Istanbul, în special pe bulevardele animate precum Taksim sau Bagdad, câteva chioșcuri deveniseră extrem de populare. Conform poveștilor, când comenzile deveneau copleșitoare la orele de vârf, proprietarii chioșcurilor au căutat o soluție practică. Dacă cererea este atât de mare, de ce nu pregătim burgerii din timp? S-au întrebat ei. Chiftelele se prăjesc, chiflele se pregătesc, se ung cu sosul lor inconfundabil de roșii și usturoi și toate sunt puse într-o cutie închisă care păstrează căldura. Iar aici este momentul de cotitură al poveștii. Căldura acumulată în cutie, aburul cărnii și umiditatea sosului pătrund în pâine. Chifla devine pufoasă, sosul se absorbe în profunzime, burgerul parcă se transformă de la sine, iar clienții au observat. Acesta, care a stat puțin, este mult mai gustos. Acel burger ușor imbibat, care a absorbit sosul și este gata cald, a devenit dintr-o dată preferatul tuturor. Atât de mult încât, în orele mai liniștite, clienții cereau în mod special burgerii umeziți care stătuseră la abur, în locul celor proaspăt făcuți. Ca urmare, proprietarii au început să lasă burgerii intenționat în cutia cu aburi. Nu se mai pregăteau doar la comandă, ci se suplimentau constant pe măsură ce stocul din cutie scădea. Așadar, hamburgerul umed s-a născut dintr-o nevoie de rapiditate, dar a devenit o adevărată cultură datorită gustului său inegalabil. Gândiți-vă, este miezul nopții și vă plimbați prin Taksim. Aerul este răcoros, strada este plină de oameni. În spatele vitrinei, hamburgerii stau aliniați, învăluiți în aburi. Vânzătorul deschide geamul, ia burgerul acela moale, îl învelește în hârtie. Când îl iei în mână, chifla este fierbinte. Mirosul sosului îți inundă simțurile. Usturoiul este doar o notă discretă, dar inconfundabilă. Și prima mușcătură. Textura umedă a pâinii, căldura cărnii și gustul intens al sosului îți tapetează cerul gurii cu aromă intensă. Iată, dragi ascultători, hamburgerul umed nu este doar o gustare, este ritmul nopților din Istanbul, este aroma străzilor, este amintirea tinereții. Astăzi puteți mânca Islak Burger nu doar în Istanbul, ci în multe alte orașe ale Turciei, însă recomandarea noastră rămâne să îl gustați.

la el acasă, în inima Istanbulului, în Taksim. Ne revedem la următoarea degustare. Poftă bună! Gusturile străzii.

Imaginează-ți un vehicul care înaintează în tăcere prin adâncurile mării. Fără pilot, autonom, fixat pe țintă. Turcia a trecut la acțiune pentru a deveni o voce importantă și în adâncurile apelor. Când vine vorba de industrie de apărare, pașii făcuți de Turcia în ultimii ani spun o poveste care depășește cu mult granițele târgurilor de profil. Saha Expo 2026, care și-a închis recent porțile, ne-a oferit o imagine de ansamblu puternică, reflectând nu doar noile sisteme și acordurile semnate, ci și direcția în care se îndreaptă industria de apărare a Turciei. Două aspecte au atras în mod deosebit atenția în această imagine. Primul. Puterea Turciei de a dezvolta platforme și sisteme destinate mediului subacvatic a ieșit la iveală, poate pentru prima dată, într-un mod atât de concret. Mini-submarine cu echipaj și fără pilot, vehicule de suprafață fără pilot, de tip kamikaze subacvatice, vehicule capabile să acționeze în regim de roi în ape adânci, menite să joace roluri critice în adâncurile Patriei Albastre. Al doilea, s-a observat că Turcia nu se limitează doar la producția acestor sisteme, ci dezvolte și soluții extrem de avansate împotriva amenințărilor venite din partea sistemelor fără pilot. Este clar că Ankara nu s-a rezumat doar la o abordare simplistă, considerând totul doar o chestiune de producție a dronelor și dronelor dotate cu arme. Și cum a ajuns Turcia în acest punct? Și care este diferența reală care distinge acest salt subacvatic de cel al altor țări? Vom analiza răspunsurile la aceste întrebări alături de evaluările pe care expertul în industrie de apărare Cozan Sălciuk-Ercan le-a făcut pentru TRT Haber. Potrivit lui Ercan, Turcia a ajuns la o conștientizare profundă, iar în centrul acestei conștientizări se află următorul adevăr. A putea produce independent un sistem național autohton nu este doar o chestiune de mândrie, ci o necesitate strategică. Pentru că fiecare feedback primit din teren, fiecare observație din punctele fierbinți îți permite să perfecționezi și mai mult produsul pe care îl ai în mâini. Când ești dependent de exterior, nu poți crea acest ciclu. Cuvintele lui Ercan sunt foarte limpezi. Ankara a înțeles foarte repede această nouă eră și a luat poziție. Înainte de a trece la mediul subacvatic, Ercan deschide și o paranteză privind subiectul sistemelor fără pilot. Faptul că numai la Saha Expo au fost semnate 3 contracte în acest domeniu este evaluat drept un semnal puternic pentru perioada următoare. Să ajungem acum la cel mai critic punct, subcomponentele. Aspectul la care atrage atenția Ercan este următorul. Sistemele subacvatice pe care înainte le vedeam doar sub formă de machete sau prototipuri sunt acum finalizate. S-a trecut la producția de serie, iar contractele relevante cu forțele armate au fost semnate. Dar nu acesta este aspectul cel mai entuziasmant. Cel mai entuziasmant lucru este că în acest nou capitol rata de producție locală este surprinzător de

ridicate, iar Kahn explică acest lucru astfel. Mediul subacvatic este o lume complet diferită și este încă foarte virgin. Să poți produce ceva aici este extrem de valoros. Ne așteaptă mini submarine, platforme care vor îndeplini misiuni kamikaze în ape adânci și muniții sau sisteme care ne vor duce capacitatea de atac subacvatic la cote foarte înalte. De ce este atât de important acest proces de producție locală? Iar Kahn oferă exemplul Ucrainei în acest sens. Ucraina poate produce la rândul ei un volum destul de mare de sisteme fără pilot. Totuși, subsistemele din acea producție sunt aproape în totalitate dependente de exterior. Există componente critice provenite din Europa, SUA, China, cea mai mică perturbare în lanțul de aprovizionare poate opri întreaga activitate. Turcia însă a înțeles acest lucru. În ultimii câțiva ani s-a concentrat pe producția autohtonă a acestor sisteme, iar Saha Expo a scos la iveală faptul că această muncă a dat roade. Ultimele cuvinte ale lui Erkan au caracterul atât al unei valori cât și al unei prognoze. În cele din urmă, dacă vom putea continua corect pe această foaie de parcurs, putem deschide o iere în care ne vom face auziți numele frecvent și în domeniul sistemelor subacvatice autonome. Turcia este deja un subiect de discuție pe cer. Acum a venit rândul adincurilor. Ne reauzim într-un alt episod al seriei noastre de podcasturi. La revedere!

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Statele Unite interzic importul de produse lactate și alte produse din Canada. Zboruri anulate în Marea Britanie pe fondul defecțiunii sistemului de control al traficului aerian. Uniunea Europeană va acorda orașelor mai multe competențe pentru a combate închiriere de locuințe de vacanță. SUA a anunțat că a atacat petroliere iraniene într-un atac de represalii, iar Turcia își asigură accesul la îngrășăminte printr-un nou acord cu Rusia. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!